0: optimist?
1: Ja. Om fælles.
0: Da det bestemte dig.
1: Okay. Vil du gøre
0: det? Og jeg vil gøre
1: det. Vil du gøre det?